Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Malo se okrećemo rokerskom štihu pisama posvećenih Splitu uz Harija Rončevića i njegovu Splite volim te, a potom i uz Gibonija sa Zavezanih očiju, odnosno Evo me doma.